0: Nikolaus zum Quavi.
1: Wenn du das Geld so dann nicht über den Kopf kommen, die von deiner Maske. Von deiner Maske kann man kriegen. Donc ma chambre est de chambre maï une côte de la route vers la bonne.
2: Aïe, j'ai mon van en bas, vous restez marqué en lice. L'autre fois, j'ai tout tendu mon engambon. J'ai mis tout mon luxe. Kalisi, mila tendu mon asan, na wani sofera, na wani pandi tout, na wani pandi bicyclette. J'ai une pièce à lice, j'ai mis mon tambour sur ma lèvre, mon mur. Vous dansez les, mais na la touche.
3: Tout bien alors. Tapi, ini kan yang umur saya kata si bulus kan? Jadi tak kuat ni nak cari ada mana le kas kayu nara deh orang mak siawan le siapa ni umur kita dah na bis ni seneng. Ini mak kira kan dia lusa si kamu lusa nak lusa tak si bulus yang ni tak kok? Mak ya kita jadi tu deh. Mak tu kan mau kena ya? Yang umur le sih yang suk suk kan dia pas? Yang mak tu kan le mau Nisha nu lisa ti ela nu scusa dice na dice ro te so che era fanno te ma na fa ma na fa le fico da na dice ti fa ho vuna no così su mia sa de dai fa ah de ti ta fa fa de o te ne ma fa ier si ma ti e sa ca futi na le an ma reta futi zani am ti ca io fito da na sun cara zani reta zani am zei fan panina na feta na ro fam zei si ombro de ulla reta zei tunda to villa reta si mi cara zani Bayi lain orang mandi kita cara tu, mana nak faham sih? Oh ni tangga-tangga tu je, sungguh keras. Sejalan ni.
4: Ya tu, sejauh ini motor di dinding dah tu kini anak-anak kirimi, bakar keras kerana dahulu motor kol sejalan betul ke reaksi tangkisak. Yang beli motor di dinding tu kan, we macam mudi semua nak utar zaman ni. Jadi kita nak rumus anda faham sih mesti le strap putih dek, kiri dek, lembut, mandi maaf le rumah ni juga.